0: Ua piska ania bihiju. Pukichi zi washte waniji.
1: Ua hua shijeki. Eash ko.